0: اور تم اس طرح سے اور میرے زندگی میں شامل ضرور ہونا.
1: تو مہندر کپور کا یہ ایک لائف اپنام ہے جو آپ لوگ کو ہم سنائیں گے.

0: رفی صاحب بادشاہ جی کی یہ شاندار گیت ہم آپ کو سنائے ہیں فون ہندوستانی رادیو کے کاریکرم میں شنکر جے کسن کے ساتھ پر فلم شطرنج میں سے نکال کر. چلیے اگلا گیت ہم چلانے والے ہیں, کیا خیال ہے؟ یہ ہے مائت مکیش, دا ہارٹ آف ملینز.
1: تم نے جب جب
0: فلم اپاسنا میں سے

0: سلام آقا، آپ کو سنائیں یہ شاندار گیت اور ہم نے پیش کی کارکرم میں آپ کو اوشیہ اچھا لگا ہوگا یہ گیت۔ چلیے اگلا گیت ہم چلانے والے ہیں اور وہ ہے، چلو سنتے ہیں یہ گیت۔ ہاں
1: سنگ رہنے کی
0: اچھا
1: آئے